0: چالگاندک انگلندو. ازرق تهرنی سیزی بولدو. بگ پیش کتکن تاوزنن آوازی تیخمو جانسز بولدو. پیش مگان تاوزنن اتنن قطعی برقدر یوقری. چک باقاندا تهرنیش چاستوتسی یوقر بولب آوازی تیخمو جرانلخ بولدو. چکنچ قراش. Сызықчылары инық, рәңге қиынықырақ, сызықчылары арысыдыге арлық кәңірек, шәклі тоқ тауызның сүпіті тихімі яқшы болуды. Пелек тауыз сүпітіге хөкім қылышның мұхим алахидлігі. Пелекнің еңі болуши сақланған вақтының қысқы ішкәлігіні түшендірді. Пелекнің әгір болуши тауызның пішқалықыны бүлдірді. Пелек төптіз болса пішмаған болуши мүмкін. Оныңдың башқа пішқан тауызның кендіге вә сапықының әтрапи сәлпәл олтырышып кеткен болуды. Үшінші, сылаш. Пішқан тауызының сұртқы юзыдыке түкчілі түшіп, шапқы текімі парқыра қамсылық болуды. Әгер шапқы юмшап олтырышып кәсі, ішке қысмының сүпті өзгіріп кеткелігіні білдірді. Шуңа сеті болмасылық керек. Тауызның қанда қылғанда ілмей істимал қылғылы сақлығылы болуды. Бұ ішлаға дейқат қылыш керек. Бірінші, тауыз ешілік болсымы жық емесілік керек. Тауызның тойыз сезімі төвән тәмі яқшы болып, адам асалы көп явалыды. Егенде мұқтарыны контрол қылышқа дейқат қылыш керек. Әгер тауызны көп есе, асас қиймәкліктің қобыл қылынышны муапық азайтыш лазым. Шыкенче, Аллахиді кішілі топе дейқат қылыш керек. Тауызның шекер мұқтары адатта 10% әтрапыды болып, диабет кесілі беймарлары қандыке шекер мұқтары мұқым болған әхвалда аз мұқтарды ес болады. Әгер үшчәй елі бір қадары сағылан болса, мұзылтылған тауызны муапық мұқтарды есі чатақ чықмайды. Әгер үшчәй елі бір қадары ажыз болса, соғық тауызны көп есі іші сүрішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Үшінші, бұзылған сүпті өзгерген болса, ешкі болмайды. Тауызны пичіштен бұрын әгер көз білін көргіл болудыған бұзылуш, зәмбұрық деғі, чіріш қатарлық әфалла байқалса емесі керек. Сесіп кеткен қысымыны кесіп әткен тақтырдымы, башқы қысымларының еті бұлғынып кетіше мүмкін. Төртінші, муапық сақлап, бейхатарлыке кәпалетлік қылыш керек. Пичілған тауызны нормал температурды қойуш, 2 сағаттың ішіп кетмесілік тәкліпі берілді. Тауызны пичқандан кейін әгер бір қитімділа еп болалмыса, вақтынша емейдіған тауызны еңі беті сақлаш оралмысы білен орап, тоңлатқыда соғық сақлысы болады. Соғық сақлаш вақты әң яқсы 12 сағаттың ішіп кетмесілікі, әң ұзын болғанда 24 сағаттың ішіп кетмесілікі керек. Яны бір қытым ештім бұрын, тауызның жүзетке 1 сантиметр келедіған етіні кесіп, ташлы өтіш тәкліпі берілді. Бәзі кішілі мұзылтылған тауызны егенден кейін іші сүрді. Бұл бәлкім, пішілған тауызның сақылыныш вақтының бәк ұзын болып кеткелігіден болған бұл үші мүмкін.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықын ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықын ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
2: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла бұл сәйпімізді соғық сай егенде асалла іші сүріп қалыды. Немі үшін бір қошық ачық су қошуш ішкі қытым көп юйғанға қарғанда текімі бейхатар болуды деген мәзмұн дектіңлады болуды. Бүгін көпчілік тәвсия қылыдыған адди әрекет ханға шоқлы қатарлық хам ешкі болудыған көктатланы соғық сай қылып тәйірліғанда тәм таңшаш басқычыда бір қошық лаучен су яки ақ ачық суны көпірек қошып 5 минут тыныч қойып еш керек. 6-нчы айның отырларыда температура юқыры болып, соғық сай тамақ үстілді дайым болуды. Лекен көктат юзедіке чоң үшчай таяқчы бактериясы, салмонилла бактериясы қатарлықларыны пакыз тазлығылы болмайды. Ачық су тәркебідіке ацетик кеслата бактерия хүйжайр пәрдісіні бұзып, оның актиплікіні төвәлдеді. Шының білін білі кеслаталықы емекліклердегі бактерияларының көпейшіні чәкіліп, сүптінің өзгүрішіні кечіктірді. Мәшғулат тәкліпі. Көктат

Ларни пакыз юйуп, тоғырап болғандың кейін, алды білән азырақ тұз сепіп, су тәркебіне чықырып етіп, сүйіне төкіп әткендің кейін, бір қошық ачық су. Яны тәхминен 10 миллилитр қошып, тәкші арлаштырып, 5 минут тініч қойып, андын башқы тәм таңшаш еліп берілді. Асан, сүпті өзгіріп кетедіған пұрчақ ясалмалары, яке морғы ниспетен ачық суның мұқтарыны хәсіліп ашырысы болады. Бүгін соғық сай таярлашта күнжіт еғе, самсақ талқыны қошып білалла болып кетмей, көпірек ачық су қошын. Тәм, таңшаплы қалмай қам ешкі болудыған емекліклеріні му бейхаттар қылады. Ашқазан үш айның ықтыдары тұрақлық болса, язны андын рахат өткізгілі болады.

Сәнке етедіған болғачқа, егенді тәбейлі татлық болады. Окул еңнісі білін тауызға ертмі окул қылынса, әтті су берілсі му, мевесі нағайты тезла сесіп кетеді. Урықсыз тауызға келсәк, оның барлық келіше хромосома құрылышығы тайныдыған болып, ген өткәш білін мұнасып әссіз. Мұтақасыланың тоныштырышча адатки тавызланың әмісі де ішке әсіленген тәнчі болып, ішке ғорпа нормал хромосома болады кен. Урықсыз тавызының етіштіріш yolы да алды білен колхитсин арқылық адатки ішке әсілік тәнчілік тавызыны бір тәрәп қылып, хромосома әсіленген төт әсілік тәнчіге ерішкенден кейін төт әсілік тәнчі тавыз білен ішке әсілік тәнчі тавызыны шалғытлаштырып, үш әсілік тәнчі сортыны етіштіріп чықышқа тоғыр келедіген. Бұл қыл тавызының хромосома жүплеші қалайым қалышып, нормал ұрық чықыралмай, ұрықсыз тавыз болып қалыдыген. Бұныңдың башқа тавыз білен шабдылыны тән есә жанғызамын болады. Бір кеч тұрып қалған тавызны бір тішләмі ешкі болмайды дегенде қарашының сақтылығы мұтақасылы тәрпідін ұспатланды. Мұтақасыланың көрістішке ішкі қыл емекліклі тән есә адамны зәһәрләйді. Нәзәриясының елмей асасы кәмчіл болып, муапық мұқтарда істемал қылсыл болады деген. Тавызны вақтыда соғық сақлаш, ең беті сақлаш, пішіштің бұрын шапқы вә тығылық әсвапланы пакыз юйш кереккен. Бұныңлық білен Алла қызады болышының хаджеті еккен. Тавызның әсілі мақаны Африка. Алымна кен тәртіпіні өлчәш арқылық, қадымки Мысырда терілған тавызның итінің ақырып кеткенлігіні, асаслықы ұрқын еліш яки су сақлашқа шылтылдығалығыны, нәчі мың еліқ көндіріш вән шалғытлаштырыш арқылық, қыртақ су комзы кедін бүгінке еті қызыл татлық болған, сықны яндырдыған есіл мәсулатқа айланғалығыны байқаған. Тауызны қандақталлаш керек. Бұ үш мұхим нұқтыны есіңізді тұтың. Бірінші, аңлаш. Оқшаш болмаған піш дәрежесідіке тауызның меве етінің қаттықлығы оқшаш болмайды. Қол білен тауызны чекеп, авазны аңлаш арқылық піш дәрежесіге хүкім қылғыл болады. Пішқан тауыз етідіке талаланың парчылнеше оның қаттықлығыны төвәлітіп етеді. Чекіп баққанда тәвірніш частотысы бірқадар төвән болады. Авазы аңлымаққа думбақ чалғандак аңлынады. Азырақ тәвірніш сезімі болады. Бәк пішіп кеткен тавызының авазы техімі жансыз болады. Пішмаған тавызының итінің қаттықлығы бірқадар юқыры. Чекіп баққанда тәвірніш частотысы юқыр болып, авазы техімі жаранлық болады. Шикенчі қараш. Сызықчылары еніқ, рәңге қиынықырақ, сызықчылары арысыдыке арлық кәңірек, шәклі тоқ тавызның сүпіті тихімі яқшы болады. Пелек тавыз сүпітіге хөкім қылышның мұхим алахидлігі, пелекнің еңі болуши сақланған вақтының қысқы ішкәлігіні түшендірді. Пелекнің әгір болуши тавызның пішқалықыны бүлдірді. Пелек төптіз болса пішмаған болуши мүмкін. Оныңдың башқа пішқан тавызның кендеке вә сапықының әтрапы сәлпәл олтырышып кеткен болады. Үшінші, сылаш. Пішқан тавызының сыртқы юзідіке түкчілі түшіп, шапқы техімі парқыра қамсылық болады. Әгер шапқы юмшап олтырышып кетсе, ішке қысмының сүпіті өзгіріп кеткенлігіні білдірді. Шуңа сетіп алмаслық керек. Тавызны қанда қылғанда ілмей істемал қылғылы сақлығылы болады. Бұл ішлаға диққат қылыш керек. Бірінші, тавыз ешлік болсымы жық емеслік керек. Тавызның тойыс сезімі төвән тәмі яқшы болып, адам асалы көп явалады. Егенде мұқтарыны контрол қылышқа диқат қылыш керек. Әгер тавызны көп есе, асас қиймәкілікнен қобыл қылынышны муапық азайтыш лазым. Шыкенче, Аллахиді кішілі топы диқат қылыш керек. Тавызның шекер мұқтары адатта 10% әтрапыды болып, диабет кесілі беймарлары қандыке шекер мұқтары мұқым болған әхвалда аз мұқтарды есі болады. Әгер үш ай жолы бірқадар сағлам болса, мұзылтылған тавызның муапық мұқтарды есі чатақ чықмайды. Әгер үш ай жолы бірқадар ажыз болса, соғық тавызның көп есі іші сүрішіне кәлтіріп чықырышы мүмкін. Үшінші, бұзылған сүпті өзгерген болса ешкі болмайды. Тавызны пішіштен бұрын әгер көз білен көргіл болудыған бұзылуш, зәмбұрық деғі, чіріш қатарлық әфалла байқалса емесі керек. Сесіп кеткен қысымыны кесіп әткен тақтырдымы, башқы қысымларының еті бұлғынып кетіше мүмкін. Төтінші, муапық сақлап, бейхатарлыққа кепалетлік қылыш керек.
Pişilgan tavuzni normal temperaturda qoyish 2 soatdan eshib ketmaslik taklifi beriladi. Tavuzni pichqandan keyin agar bir qitimdila yeb bo'lmasa, vaqtincha yemaydigan tavuzni yangi peti saqlash o'ralmasi bilan o'rab, to'nglatquda sovuq saqlasa bo'ladi.

Сәхәрді Памыр егісілікінің шамылы еңілі соғық еді. Ұлықчат нахиясының Байқұрыт кентірге пеш қадам әрбей Орыс Хәсән Али әйнек алдыды тұрып тәмкерлік білін. Партия қойнадығы шәрәплік 50 ел қатир үзінігіні мәйдісігі тақыды. Жұлалынып тұрған бұл қатир үзінігі оның ерім әсірлік садақты вә қайсарлікеге куа еді. Бұл оның түнжі қайтым егізліктен чықып, 4000 километрге еқін ирақлықтығы вәтініміздің пайдақты Бейджинғы беріші еді. Оның білән білді маңғаладың, яна кәнтіке 12 пеш қадам партия әзасы, чекра қоғдығы жи, 5 башламдысы, әм мұнавар партия әзалары вәкілірімі бар еді. Әулатмы әулат кегіз өйіне қарауыл қана, чекраны чарлашыны бұрыч қылып келген бұл бір топ қырғыз чаруыжыла, қолыдығы қамтысыны вақтыншы қойып, Бейджинғы беріш сәпірегі атланды. Бұл бір майдан арзуны ішқа ашырыш сәпірі болыпла қалмай, текімі мұхеме оныңға чекра оғыл қызларының чонқыр миннәттарлық есіяты мұжасамләнген. Ола көп еладың боян чин есіяты білән яр үлек болған Джунгу Хуадиян Гурухиға 100 тұраны рәхмәт етмақчы еді. Байқұрт кәнті вәтініміздің ғарби чекрасыға жайлашқан. Әулатмы әулат бұл ердегі чарвычыла вәтәннің қатыр жәмлікіні үн-тінсіз қоқтап келді. 2018 жылыдың башлап, Джунгу Хуадиян Гурухи 4 нөвәт 1-ші шучені асасы қатламды елтіз тартышқа әвәтіп, мәркәз қарханаларының байлық әвзәлігігі тайынып, езі кәнтләні гүлләндірішіне чонқұр қанат яйдырды. Партия құрылышы арқылық, етекчілік қылыш вә дәл жайда яр үлек болышы білән, кент партия яжекісі, көпіратып, дейқан айлысыны бірләштіріш әндізісін елғы қойып, сұңлин чарвыжылығы. Юншаң байын, сұлу Гойуан қатарлық таңлық маркыланы муапақиятлік етіштіріп, әлік қылдың артық егізлік қас езігілік қошымчы мәқсулатларыны тәтқи қылып ашты. Әм заман вилашқан қалы қой көші, құрық мейвән пішіқлай сауды құрып, мәқсулатланың сейтіліш еолларыны өнімлік кен айтты. Бүгінгі күнді, жәме 90-дың артық ішкі орылышыш, іш орны тәсіз қылынып, кент ахалыларының 30 жылық кірімі 10 мүн юәндің 20 мүн юәндің көпірәк кейетті. Кент коллектив ұқтысады да, Ел-мейл еңі бөсіш ішқа ашырылып, мәмлекет бойыча мәдәни кент базар, автоном район бойыча мүлләтлер іштіпақлышып бір айлы кішілерідің болыш пағалейдірге ілғар коллектив. Ілғар асасы қатлан партия тәшкілаты қатарлық көп түрлік шәрәплерге ерішті. Кәнтіке чаруыжыла екімлік қылып, Куяш Нұрия банксы едәп атайдыған 500 киловолтлық

Орма мәвсими өткәндән кейин Синҗанда бугдайлар тәдриҗи пишип, автоном район буенча язлык ашлыкны җанубтан шималгыча орып, йыгывылыш арка-аркадан башланды. Тоныштырылышча, бу ел автоном район буенча язлык ашлык йыгыш алды белән Кашкар булаетының Мәкт нахиясе, Йопрыгы нахиясе катарлык җайларда башланган. Һәр кайсы җайла езиклек машиналары таярлыгыны алдын яхшы кылып, езиклек машиналарын тәртиплек урынлаштырып, машиналашкан мәшгулатны вакытыда канат яйдырып, бугдайны амбарга толык киргизүшкә хакыйкый капалатлык кылган. Нәвәттә автоном район буенча 20 мең моғы якын бугдай йыгып алынган булып, илгәрле сүрәте бултыркы оқшаш мәзгилдәкидән сәл тез булган. Мошу айның отырларыда еғивеліш юқыр пәлі мәзгелігі кірі деген. Язлық ашлықтың хосыл еліш бүтін еліқ езіклік машиналары мәшғулатының юқыр пәлі мәзгелі хисапланыды. Яқында, автоном райондегі әр дәрежелік езігілігі езі тармақлары алдын орылаштырып, комбайын тракторларға қарата бейхатарлік тәкшіршіні қанат яйдырып, Езиклик машиналарының номер тақтысы, кенішкісі йоқ болыш, мұдаты өтіп кәсімі тәкшіртмәслік, чатықы бар халетті мәшғулат қылыш қатарлық мәселеләні қаттық тәкшіріп бір тәрәп қылып, йошырын хәвіпіне балдыр байғаш, балдыр түзәш, толық түгітішке хақиқи капалетлік қылды. Шының білән білі, езиклік машиналарының район халқып мәшғулат қылышыға етекчілік қылыш мұлазымы дей вә езиклік машиналары мәшғулатчыларыны әмәлі мәшғулат бойыча тәрбиелешіні бұқты яқшы ішләп, ішләп чықырыш әмәл етегі бірләштіріп, өтідіған йол бөләклеріні ілмей пилалап, езиклік машиналары вә үскінелерінің айланышыны муапық раваллаштырып, езиклік машиналары мәшғулатчыларыны бейхәтәр йолғы чықыш, тәртіплік өткілішке етекләп, Район халқып мәшғулат қылышының юқыр өнімлік, раван болышыға капалатлық қылды. Автоном районлық езігілігі езі назарыды, автоном районлық қатнаш транспорт назарыды білін. Бірлікті, езігілік машиналарының район халқып мәшғулат қылыш кенішкісідін 6600-ні тарқытып, нефт, нефт-химия тармақлар білін әмкарлышып,

Маматыг мунасибетлик жидди пейтте Гоминдаң билан Компартиянын ишкинжи кетимлик хамкарлыгын илгир сүрүп, бүтүн мамлекетнин иттифаклашып Япон тажавузчуларга каршы урушуга шарайыт жаратып берген. 1937-жылы 7-нчи айнын 7-нчи күнү Япон армиясы Лугучау вакасын пайда кылган. Бунун билан Япон тажавузчуларга каршы уруш умумүзлүк партылган. Вака жүз берип 2-нчи күнү Жунго Компартиясы бүтүн мамлекетке телеграмма жолдоп, бүтүн мамлекет халкы, армия ва өкмөтүнө иттифаклашып, миллий бирлик сеп мустахкам сепилин барпа кылып, Япон тажавузчулугуна каршы турушка чакырган. Şu çağda Japon armiyası Jungo zımını da insan kalipidin çıkan insaniyetki karşı sansızlığan cinayetlerini ötküzüp, bargallı yeri de ot koyup, adem öltürüp, bulançılık kılıp, kılmağan eskilik kalmağan. Bütün memleket halkı derhal hareket kekilip, kaddini tik tutup, buran çapkunda tevrenmey, cesaret bilen olgı ilgirligen. Мунқаризчилик сапсатиси ва тез ғалби қилиш сапсатисининг шавқин суралари олдида 1938-жили Маузудун Яньандики гамида узоқ созилдиган уруш тўғрисида деган асарини езиб, Жунгонинг ғалбиси бак тез қолга келмайди. Япон тажавузчиларга қарши уруш узоқ созилди. Энг охирги ғалба Жунгога мансиб бўлади деб кўрсатган. Халык урушы сапарварлык тадбирни оттырга коюп, Жунгонун Япон тажавузчуларга каршы урушу үчүн жол көрсөтүп берген. Халык тайныш, халыкны сапарвар кылыш, халыкны көзлөш. Жунго Компартиясы Япон тажавузчуларга каршы армия ва халык рахбарлык кылып, кең районларда Япон армиясына каршы аракетчан, жанлык партизанлык урушун канат жайдырып, Кичик ғалбы арқылық чоң ғалбыны қолғы келтіріп, Япон армиясының жаллық күшіні тәдірейджі йоқтып, тажауызшыларыны халық ұрышының бепаян деңізігі ғарқ қылып, азыз күш арқылық күшлік дүшменні еңіш, умуми халық дүшменгі тақабыл тұрыштек ұрыш мөжізісіні яратқан. Пыңшын гөндікі зор ғалба, Япон армиясы үстідін ғалбы қылғылы болмайды деген сәпсәтіні бірақлы бұзып ташлыған. Юзден ұрышыға 8-нчі армияның 105 түәнідікі 200 мыңдың артық әскер қатнышып, жәмі 1800 кетімдің артық жән қылып, дүшменнің 25 мың адымыны йоқатқан. Жұның білен бір вақытта нұрғын Япон армиясының әскери күшіне іскенжігі алған. Статистикаға асасланғанда Япон тажауызшыларға қаршы ұрышта 8-нчі армия, Еңі 4-нчі армия ва Жанабы Жунго Япон тажауызчыларга каршы партизанлар атырды. Япон тажауызчыларга каршы 125 000 кетимден артык жан кылып, 1 миллион 700 000дан артык düşmanны жоқаткан. Бунун ичинде Япон армиясынын 527 000дан артык аскери жоқтулган. Шарк шимал Япон тажавузчуларга каршы Бирлешме армиясы 14 жыл күрөш кылып, 200 000дан артык düşmanны жоқаткан. Амилият Жунго Компартиясынын Жунго халкыга рахбарлык кылып, миллий мустакыллык ва халкнын азатлыгын колго келтирдиган кудуратлык күч. Бүтүн миллеттин Япон тажавузчуларга каршы туруш экинидеги мустакем төрүк экенин испатлады. 1945-чи жылы 8-нчи айнын 9-нчи күнү Маузадун Япон каракчыларга каршы эң акыркы жаң намлык баянатын элан кылган. Şu жылы 9-нчи айнын 2-нчи күнү Япония hükümeti тәслимнамеге имза койгон. Бу Жунго халкынын Япон тажавузчуларга каршы урушу ва дүйнө фашизмге каршы урушунун акыркы галбисидин дерек берди. Япон тажавузчыларга каршы улуг уруш рое Жунго халкынын кымматтык маанивий байлык. Бу Жунго халкыны барлык кыйынчылык, хавп, хатар, тосалгуларды жеңип, Жунхо миллитинин улуг гүлүнүшүн ишке ашыруу үчүн күрөш кылышка мәңгү илхамландырды.

0: болмағалықыны білдірді. Леген шының білін бір вақытта, әгер еш әсілдігідек болмыса, ақырқы вастыны қолынымыз деп тәтет салды. Пакистан Дипломатия Министерліғі 6-жаның 13-жі күні баянат илан қылып мұндақты дей. Пакистанның муавын зонлесі, қошымча дипломатия министрі Дар, шөкіні Сауди Арабистанының дипломатия вәзірі Файсал білін телефонлашды. Ішкі тарап Америка білін Иран сөхбітінің ақырқы басқұшқы кіргенлікіні ва 6-жаның 14-жі күні өткізілдіған электронлық имза қойыш мұрасымыны қаршы алыдығалықыны білдірді. Hamda bu zo'r ilgirlashning mazkur rayonning uzun muddatli tinchligi va muqimligiga foydali bo'lishini umid qildi. Iron taratqullarining xabariga qaraganda, Iron davlat xavfsizlik komitetining muavin raisi Naboyan 6-janing 13-chi kuni men ko'rgan Iron bilan Amerikaning tushunish aslatmasining nusxasiga asoslanganda, Hormuz bo'g'ozidagi barliq savdo paroxodlarining qatnashi asliga keltiriladi. Hech qanday cheklamaga uchirmaydi degan Hürmetli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərləri anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Adil Ablət, nəzarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
1: Cəhandakı işlərini bizdən alın. Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurca Radiosu.

миллиард 820 миллион Америка долларыға етіп, оқшаш мәзгілдікедін 19,3% ашты. Бір бәлбақ бір еліне тән құрыштыки бәлгі характерлік құрылыш болу сүпті білән, Джунго-Лаос төмір елі пүтіп қатнаш башланған 4 елдің көпірек вақыттың бұян, жәмі қатнаған пойыз 100 мыңдың ашты. Жәмі тошылған елочі 73 миллион адам қетімдің ашты. Жәмі тошылған үйік ұмуми мұқтары 84 миллион тонныдың ешіп, Джунго-Лаос әмкарлышып тән пайды еліш. Район ықтисади тараққиятыны ілгір сүріштіке олтын елға айланды. Тонлын Джунгоды зияретті болған мәзгілді, Джейджан Ханчжуда машина адам махарти көргезмісіні көріп, төт пұтлық машина адам мәшғулатыны сынап бақты. Бейджанда Джунго бошлық техникісі тәтқиқат юртыны зиярет қылып, Джунгоның алам қатнышы пән техник тараққият нәтижелеріні игіледі. Лаос таратқылары мұндақ деп қарды. Бұ еңілік ярытыш кәсіпі білән рәкімләштіріш құрылышының Джунго білән Лаосының ішкі тараптық әмкарлықы деке күн сері мұхим орныны кәуділендірді. Сөхбетті Джунго-Лаос ұқтысат коридоры әмкарлықының сүпітіні, дәрізісіні өстірішіні үлгірі сүріш. Джунго-Лаос Тайланд төмір елінің тұташтырышыны тез үлгірі сүріш. Езі игілікі электр қатарлық әнәневи салалардағы әмкарлықны күшейтіш ва сүнъи ақыл, рақамлық иқтисад қатарлық гүлләмі салалардағы әмкарлықны кеңейтіш қатарлықларны отырға қойды. Ішкі дәулет яңа дәуірдегі әр уақытлық Джунго-Лаос тәқдір ортақ кеудісі барпа қылыш тоғырсыда бірләшмі баянат илан қылып, Юқыр сүпәтлік өз ара мәнпәет еткізіш әмкарлықыны чоң құрлаштырыш тоғырсыда бір қатар әмілі тәдбірләні отырға қойды. Бұ ішкі тарап әмкарлықыға үзіліксіз еңі құвет қошуды. Тақ дәриялары тұтышып тұрдыған социалистік дөлет болу сүпті білән, Джунго білән Лаосының жұғырапиялік орыны еқін, адымият алмаштырыш қойық. Ішкі тарап бұ еліліқ Джунго-Лаос достық еліні пұрсәт беліп, Әр қай салалардағы әмкарлықны кеңейтіп, ішкі дәулет халқының өз ара түшінуші ва яқын өтішіні ілгірі сүрді. Ішкі дәулет таратқұлларыны, ішкі дәулет халқының достаны алақысы, ортақ күреш қылыш хикаясыны техімі көп хабар қылышқа жетекләштін. Джунго-Лаос адам күші байлығы әмкарлығыдағы мың түмен құрылышыны барпа қылышқыча. Джунго-Лаос мәдениет ва саяхат әмкарлығыны давамлық ижра қылыш планыдың тартып, Йорлық сәпірі, Мехір шапқат сәпірі қатарлық кішік әм гүзел түрләні ортақ елгі қойышқыча, күн сері қойықлышы ватқан адымият алмаштырышы, ішкі дәулет халқыны техімі иқыллаштырып, Джунго-Лаос достықының әл рай асасыны енімі пұқтылайды. Джунго білән Лаосының ішкі тарап мұнасыбетінің орныны өстірішіде, ішкі дәулетнің тараққияты көзді тұтылып қалмай, дүнияғы бәхті артышқа күш шықырышмы көзді тұтылған. Боқетім тоңлын мұнуланы білдірді. Джунго социалистік түзім вә тараққи қылыватқан дәулетлерінің етекші байрықыға. Дүния тыныштықыны қоғдаш вә көп құтыплық дүния бәрпа қылышыны ілгірі сүрішті ке мұстәккем төрікі айланды. Ішкі тарап халқыра адыллық, әққанилікні ортақ қоғдап, баравер, тәртіплік дүнияның көп құтыплышы вә ұмуми мәнпәеттар сығдырушчан ұқтысатның дүниави ілішіні тәшәббіс қылып, техімі адыл, муапық дүниави идары қылыш системісі бәрпа қылышқа түрткі болушыны тәкітледі. Бұ район вә дүнияның тынышлығы тәрәқияты үшін бір құш қабар. Азыр Джунго-Лаос мұнасыбеті тарихтегі ең яқшы мәзгілді тұрып атыды. Кәң тараққият ыстықбалыны күшті алды. Еңі дәуірдегі ұмумүзілік Джунго-Лаос тәқтір ортақ кеудісі құрылышының чоң құрылышы әмілі болушығы әгішіп, ішкі дәулетнің тараққияты еңі пұрсәтіні күшті алды. Район тынышлығы гүлініші еңі әрекетлендіргіш күшке ерішуді. Яқшы қошна, яқшы дос, яқшы елдаш, яқшы хәмра болуштек
en enevi doğru.

من. خنزو تلی کوریکی دنیا اوتر مکتب اوکوگوچلری خنزو تلی مسابقسنن مالایسیا مسابق رایونادیکی حل قلغوش مسابقسی 5 ayının 16 günü bu دولتنن پراک شتاتنن جن باود اتگزولدی. نخ میدان کیپیاتی قزغن بولدی. مسابقه که قطنشکن ماهیرلانن خنزوچ نطقی و ات آملی یغرلغان ایجادی اویونی قزغن الکشقی ایرشدی. جوهر شتاتدن کلگن قز نور چمپیولوگی ایرشکندن کیین هیجانلانیب مونداق دیدی. Мен 6 яшымдан башлап ханзу тілі үйренген. Ханзу тілін яхшы көріп қалдым. Мен Джунгуға беріп мусабақыға қатнышып, техімі көп кішілерге Малайзия білен Джунгуның мәдениет алмаштырушының сихри күчіні көрістішіне арзу қылымен. Мусабақы өткізішінің үстіге алған Малайзия Раман Дашусының муавын мудири Джун Джи Чанг мұнуланы білдірді. Ханзу тілі көрікі дүния яшылар білен Джунхуа мәдениетіні тұташтырдыған көрік болып, дүниядекі ханзу тіліні қызғын сөйдіған яш оқуғычыланы талантыны намайян қылыдыған, пікір алмаштырып өгіндіған сұпы білен тәмілләйді. Махирла сәхніде Раван ханзу тілі өзігі болған ішәнчісі вә Джунхуа мәдениетігі болған қызғын мұхабетіні іпаділәп, еңі дәвір яшыларының пағыл алғы ұғырләйдіған, арзу қоғылышқы жүрәт қылыдыған рухи қияпітіні намайян қылды.

0: нақ майданда сетіп түгеткен еді. Дәл шоқитымғы сынап беғиш, жөжеңдегі содегерлерге соды пұрысты ертіп бәрді.
1: Хейлі ұзақ бір мәзгілгече Мұсәлләс баштың ақыр Тарым дәриясының ішкі қырғықыдын чықып бола алмай, пәкәт шу жайдегі кішілерінің тамақ үстіліділ айлынып жүрген. Бүгінгі күнде Ават нахиясыда чоң кичик Мұсәлләс Касф ханысы 120-ден ашты, яна 8 көлемләшкен карханы барлық келді. Ават нахиялік Мұсәлләс жәмиетінің назаретшісі болу сүпті білін, Шерзат Азыр шагірт тәрбиелеш білен алдыраш. Оларыны 2 yılда қол сіліп ішлей алайдыған сәвияге жеткізушім керек. Иғыздыла деп қойып әмелиет көрсетмесе, еш әхмейті болмайды, деді Шерзат.
0: Гугум түшкенде Шерзат Касыпханы ішкені тақыды. Яны қатыржан бол алмай кәйнегі бұрылып, қатар-қатар тызылған сапалы едішларға қарап қойды. Бұ чоң едішларға қачыланғыны ялғыз харақлы әмес, бәлкі көпчілікнің тұрмышы. Тегімі мұхими, бұ босталықта әзәлдің үзіліп бақмаған қайнап ташқылық кәйпият еді.

Сәхәрдә Памыр егіслікінің шамылы еңілі соғық еді. Ұлықчат нахиясының Байқұрт кентірге пешқадам әрбей Орыс Хәсән Али әйнік алдыды тұрып тәмкерлік білін. Партия қойнадығы шәрәплік 50 ел қатері үзінігіні мәйдісігі тақыды. Жұлалынып тұрған бұл қатері үзінігі оның ерім әсірлік садақты вә қайсарлікеге куа еді. Бұл оның түнжі қитім егізліктен чықып, 4000 километрге еқін ирақлықтығы вәтініміздің пайдақты Бейджинғы беріші еді. Оның білән білі маңғаладың, ене кәнтіке 12 пешқадам партия әзасы, чигра қоғдығы жи, 5 башламдысы, әм мұнавар партия әзалары вәкілірімі бар еді. Әулатны әулат кегіз өйіне қарауыл қана, чиграны чарлашны бұрыч қылып келген бұл бір топ қырғыз чаруыжыла, қолыдығы қамтысыны вақтынчы қойып, Бейджинғы беріш сәпіреге атланды. Бұл бір майдан арзуны ішқа ашырыш сәпірі болыплы қалмай, текімі мұхеме оныңға чигра оғыл қызларының чонқыр минәттарлық есіяты мұжасамланген. Ола, көп елладың бойан, чин есіяты білен, яр үлек болған джунгу хуаден күрухиға 100 тұраны рәхмет етмақчы еді. Байқұрт кәнті вәтініміздің ғарби чиграсығы жайлашқан. Әулатмы әулат бұй әрдегі чарвычыла вәтәннің қатыр жәмлікіні үн-тінсіз қоқтап келді. 2018 жиледің башлап, джунгу хуаден күрухи 4 нөвәт 1-ші шучені асаси қатламды елтіз тартышқы әвәтіп, мәркәз қарханаларының байлық әвзәлігігі тайынып, езі кәнтләні гүлләндірішіне чонқұры қанат яйдырды. Партия құрылышы арқылық, етекчілік қылыш вә дәл жайда яр үлек болышы білән, кент партия яжексі, көпіратып, дейқан айлысыны бірләштіріш әндізісін елғы қойып, сұңлин чарвыжылығы. Юншан байын, сұлу ғойуан қатарлық таңлық маркыланы муапақиятлік етіштіріп, әлік қылдың артық егізлік қас езігілік қошымчы мәқсулатларыны тәтқи қылып ашты. Әм заман вилашқан қалы қой көші, құрық мейвә пішіқлай сауды құрып, мәқсулатланың сейтіліш еолларыны өнімлік кен айтты. Бүгінгі күнді жәмі 90-дың артық ішкі орылышыш, іш орны тәсіз қылынып, кәнд ахалыларының 30 жылық кірімі 10,000 юәндің 20,000 юәндің көпірәк кейетті. Кәнд коллектив ұқтысадыда, Ел-мейіл еңі бөсіш ішқа ашырылып, мәмлекет бойыча мәдәни кент базар, автоном район бойыча мүлләтлер іштіпақлышып бір айлы кішілерінің болыш пағал едірге Илғар коллектив. Илғар асаси қатлан партия тәшкилаты қатарлық көп түрлік шәрәплерге ерішті. Кәнтіге чаруыжыла, еқімлік қылып,

Орма мәусімі өткенден кейін, Синжанда бұғдайла тәдіреже пісіп, Аптоным район бойыча язлық ашлықны жәнуптың шымалғычы орып, еғвеліш арқ-арқыдан башланды. Тоныштырлышча, бұй ел Аптоным район бойыча язлық ашлық еғіш алды білән, Қашқар бұлайытының мәкіт нахиясы, Йопырғы нахиясы қатарлық жайларды башланған. Әрқайсы жайла езіглік машиналары таярлықыны алдын яқшы қылып, езіглік машиналарыны тәртіплік орылаштырып, машиналашқан мәшғулатыны вақтыда қанат яйдырып, бұғдайны амбарға толық кіргіз үшке хақиқи капалетлік қылған. Нөвәтті, Аптоным район бойыча 20 мың моғы еқін бұғдай еғі велінған болып, елгірлі сүретін бұлтырқи оқшаш мәзгелдікідін сәл тез болған. Мұшы айның отырлары да еғывеліш юқыр пәлі мәзгелігі кірадеген. Язлық ашлықтың осыл еліш бүтін еліқ езіклік машиналары мәшғулатының юқыр пәлі мәзгелі хисапланыды. Еқында, Аптоным райондекі әр дәрежелік езігілігі езі тармақлары алдын орылаштырып, комбайын тракторларғы қарата бейхатарлік тәкшіршіні қанат яйдырып, Езіглік машиналарының нұмыр тақтысы, кенішкісі йоқ болыш, мұндаты өтіп кәсімі тәкшіртмәсілік, чатықы бар халетті мәшғулат қылыш қатарлық мәсілеләне қаттық тәкшіріп бір тарап.

машиналары мәшғулатчыларыны бейхәтәр йолғы чықыш, тәртіплік өткілішке етәкләп, район халқып мәшғулат қылышының йоқыр өнімлік раван болышыға капал әтлік қылды. Аптоном районлық езігіліге езі назарыды, аптоном районлық қатнаш транспорт назарыды білін. Бірлікті, езігілік машиналарының район халқып мәшғулат қылыш кенішкісідің 6600-ні тарқытып, нефет, нефт-химия тармақлары білін әмкарлышып, езігілік машиналарығы ішлетіладыған майығы қарыта етібар бері сиястыны әмәлі еләштіріп, язлық жиғым қызметінің бейғатар, тәртіплік, йоғыр өнімлік алғыз сылжы тылышыға бүтін күч білін капал әтлік қылды. Азырғыча, аптоным район бойыча, езігілік машиналары мәшғулатысы ремонтсыдың 289 мың адам қайтым тәрбиеленді. 9100-ден артық комбайын күш топлап атлынышқа тәйірленді. Бұл, язының 3 іші бойыча мәшғулат ихтиажыны қандыралайды.

0: 2 қабатқа бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылып алсаңыз болады. Тяньшан рәсісіріке 107 квадрат метрліктің 158 квадрат метрлік кіші болған 5-ші аулат үйінің пайдаланыш нисбеті көп болғанда 220% кетеді. Оқшаш көлемдегі үйге селіштіргенде мейхмахана гүлдікке техмі жоқ, ятақ үйі техмі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоң Базар үй-жай чехлішеріктінің ең үйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чендірілуді.
2: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
4: Мұкапатлық чек Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlı faaliyetler arq arqadan ötkizilidu. Qatnaşsıñızla mukafatqa erişiş pursatıñız ba?
3: Yoqlumudan ötsiñız, körsiñız, mazmun avasiñız juglanma nomorğa erişsiz. Yaxşı soqatlarğa almaştıra alaysız.
4: Solution Aptitali 6.0 plus nusqısının AI aql ijadiyeti çeksiz. Yepyeñi aql taratqu torğa çıqırıldı.
1: Jawsı sizge yardamlaşıp ijadi mazmunlarını çıqırıp berdi. Yeziqni közi yumup aşqıça süratqa aylandıra alaysız. Bir eğiz gap bilen xas çoñ film işle alaysız.
4: AI aql tarat bu oy xiyalınızı bilaylaydı, ilhamınızı asanlı qozğıtıdı.
3: Solution Aptitali 6.0 plus nusqısında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan radio televiziya stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan radyo televizya stansı Solution Aptitali 6.0 plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Solution Aptitali'ni çürüp, serhil mezmullardan huzurunun.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري
1: وان جن چن شينجان سفن داشوسين شوب اوتر مكتبده اوقيدو كيچكيدن اوياسيا عالم قاتنيشغا اشتياق باغلاب اوياسيا موديل مسابقه ميدانيدا كوب قيتم алтын медал алган. Иждахат билан үгүнүп, тапаккур кылышка махир болуп, оңчсыз шарайта кайтурма зарбеге өтүп, үгүнүштү бүс хасыл кылды. Очук юрук, масулиятчан. Окуткуч ишинадыган сынып башлыгы, сабакташла итрап кылыдыган үлгүгө айланды. Эмди биз Абдунум райылык яңы давырдыки жакшы өсмүр Ван Жэнчэнгнын кишини илхамландырдыган хикаясыны birlikte anlaylı. Adeta kündelik ögünüş planını tamamlagandan kin, Wang Jinchang özünün yer astı öyüdeki məxsus aviasiya modeli bazısığı kırdı. Onunla mənsub bu kiçik bazıdaki qanaltır işkapqa 21 aviasiya modeli və musabıqa taqdır namilleri rətlik tızılgan idi. Wang Jinchang başlangıç məktəbinin 4-cü yıllıqda aviasiya modeli bilən Tunji qitim uchrashib, uningga cho'ngqur maftun bo'ldi. 5-chi yillikdan boshlab u Abdunum rayon darajalik, shahar darajalik, har darajalik aviatsiya modeli lavha talish musobaqalari, odamsiz uchqu musobaqalariga orqa-orqadan qatnashib, oltin medal va 1-chi darajalik mukofotlarga erishdi. 2023-chi yildan 2025-chi yilgacha u uda 3 yil Beijingga uchish Alam boşluğu uçuş memleketlik yaşla özmürlə aviasiya alam qatnışı modeli tərbiyası musabıqısının həl qılğuç musabıqısı kirib, yıraqdın kontrol qılınadığan qağaz ayırpılan vəzipi musabıqısı, yıraqdın kontrol qılınadığan muqum qanatlıq ayırpılanda hava urş qılış, kiçik su raketası boyuca can ilan qılış musabıqısından ibaret üçtürde memleketlik birinci derecelik mukafatqa erişip, köpçiliknin ağzıdaki ismi cismiga layık başqalarının balısı bolup qaldı. Dəris vaqtida tırışıp ögünüp, olğı ilgirləp oldınqı qatarda turdi. Tentərbiyə meydanıda cesaret bilen can tikip ilişdi. Дәрістін сұртқы вақытлада кетірқіні пән техникіда еңліқ ертіп, көк асман арзусығы етті. Толықсыз отыр мәктәпке еңілі чыққан 2024-лі Ван Жэнчэнг әрбей мәшіқті өзіге қаттық тәләп қойғалықы үшін әрбей мәшіқ үлгісі болып бағаланды. Шу елі мәктәп тән әркет мұсабықсы да мұнәвәр тән әркетчі болып бағаланды. 2025-чи йылы яна дөнья яшлар өсмүрләр олимпик математика мусабыкасының Шинжан мусабыка районында 2-нче дәрәҗәлек мукафатка эрешти. Бултур авиация модель мусабыкасына таярлык кылыш униң оқышыга тәсир көрсәткән иде. Бу ел у көңелне тоқтып, кемтүклекне толыклап, чараклык имтиханда сынып буенча 2-нчелеккә эрешип Оңызсыз шарайта қайтырмы зәрбігі өтіп, тірішіп, оңызсызлықланы яңды. Бір сыныптеке еқін досты Ван Хаубо мұндақ деді. Ван Жэнчэнг вақытны бір тұташ пилалаш ұстазы болышқа мұнасып. О, қошымчы сынып башлығы болыш білен білі, авиасия моделі мәшқи, мәдәният дәрісі өгініш вә тәнтәрбия чиніқшіға тән итібар берді. Әмі о, әр бір ішіне тәртіплік орылаштырды. Түшіліктәм елішті білім нұқтыларыны рәтләйді. Әпті ақырда басқышлағы бөліп, өгініш білән авиасия моделі әмәлі мәшғулатыға тән итібар берді. Мұсабықы сәбәбідің дәріскі дәқлі етіп қалсымы тез сүрәтті етіші беліп толықлайды. Кәлгісі тоғырысты тоқталғанда Ван Жэнчэнгнің нишаны иніқ әм қатты еді. Мән Бейджинг авиасия алам қатнышы дашөсіге имтихан беріп, дөлетнің авиасия алам қатнышы ішлерге атылынып, аэродинамика сахасы да чонқур елтіз тартышны ойлаймен. Бұ нишан үшін о қышлық тәтілділа өзі тәдбір түзіп, сәпірні мұстақыл орылаштырып, Бейджинг авиасия алам қатнышы дашөсіге беріп, экскурсия қылып, арзусыға қадам-қадам еқылашты.

0: яғни ықтияры шауқын чықарған нұқта. О, біз бәрген езіқ шиферға асасын кубикланың орны вә рәңгіне бір-бірләп таңшайды. Мәслән, біз қызыл бүк кейген мүшке иқны сіз десек, о, аста-аста юмылақ кубикланы құраштырып, мүшке иқның бәдіні хасыл қылыды. Қызыл рәңлі кубикланы бешінің үстігі қойып, бір қадамдың қалаймыққан кичікірен парчыларыны біз ерішмекчі болған халетке келтірді. Сырлық мекен, әмәлиетті AI растылла бізгі оқшаш қалам білен бір-бірләп сызмайды. О, үлгірі өгенген нұрғым білімләгі тайынып, езік бұйрқы бойынша қайтадын біріктіріп, пүтілләй еңі рәсім сызып чықыды. Бірақ о, бәзді қаталышып қалыды. Мәслән, біз үш тошқан десек, о, құлықы қата өсіп қалған төт тошқаны сызып чықшы мүмкін. Бұның сәбәбі, о, еніла үзліксіз үгініп, текімі әқылық болышқа тұршы батыды. AI рәсім әмәлиетті рәң парчысыны біріктірішіні біледіған дәрежеден ташқыры үгініш махири. О, біздің қалымыздығы ғалит қиялланы бірақлы көргілі болыдыған көрінішке ойландырышымызға ярдан береді.
1: Ән-әнуи мәдәният урух кәби қалбымызды чоңқур йылтыз тартып, бұхлынып, чырайлық порәкләп ичелуду.
2: Ән-әнуи мәдәният ички дөньяларымызны әйнәк кәби әкс әттүрду. Ул безгә адам булышны, җаһандарчылыкны үгетеп, шаукынлык дөньяда хатирҗәмлек вә күч-кудрәт бегышлайды.
1: Ән-әнуи мәдәният үтмиш, хәзер вә кәлгәсенә туташтыргычы көрүк. Ул безгә тарихны төшендүрду, акыл парасат үгетеду. Шындықла кәлгісі еңілішіні көрсетіп берді.
2: Ән-әневи мәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әкіл парасты вә иссияты мүжәсәмләнген.
1: Ән-әневи мәдәният инсаллар әкіл парастының жәвхири. Тарықтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, бізнің елтізіміз, бізнің рухимыз. Чоңхуа мұнавәр ән-әневи мәдәниетіні әуч алдырайлы вә оныңға варыслық қылайлы.

0: göstərdi. Көп перзенті ба айлы, көп болғанды 5000 юан алалайды. Яна перзентлерінің оқушыға әмірақ болбатқаларының өй ижарысыны тұралғу амыви фондыдың чықым қылыштырымы еңдің көп айтылды. Бұйыл 1-ші айдың 5-ші айғыча өй ижарысы үшін тұралғу амыви фонды чықым қылыш кәсіпіні бежірген шәһәр ағылысы 15700 болып, чықырылған мәбләғ 216 миллион юан етіп, ешіш нәсіпті 86,121% кетті. Үрімші шәрі ағылысы Чаң Йоңмин мұндақ деді. Еңлі практик орнығы чықтым. Иш орным өйімден ерақырақ. Шуңа өй ижар алмысам болмайды. Тұралғу амыви фонды біз яшларының жүйкіне зор дәрежді еніклетті. Санжу областыдымы тұралғу амыви фонды еліш дайдысы омам өзі кен айтылды. Бұқырала мақаллашқанның кенгі көп қысым зөр өр чықымны тұралғу амыви фонды арқылық бір тарап қылыдған болды. Санжу областлық тұралғу аммеви фондыны башқұрыш мәркізі Санжы башқұрыш бөлімінің муавын модері Джо Боуэн мұндақ деді. Өзі тұрышлық Олтырақ райондығы автомобил ұскылатыда тоқталғы орны ижар алса, яке сейтіп алса, өй сейтіп алса, ерхеті беж үшчін әмәлі чықым қылса, мәқсус ремонт мәбліғі, өй безәш, ер асты өйіні жүрішләштүршіге әмәлі чықым қылса, әмді өй ижар алған, яке сейтіп алған Олтырақ районға өй жай мұлазымы тәқ үшін әмәлі чықым қылмақшы болса, әмісіне тұралғы аммеви фондыдың чықым қылсы болады. Әмгек иқтидарыны қысмен яки бүтінлі йоқтыш, тәбі апет, тасадпи бәқа, еғір, қатарлы кеселлік қатарлық сәбәплер түпейлідің, айлы тұрмышы еғір қиыншылық құчырғалы тұралғу аммеви фондыны еліп ішлесі болады. Бұйыл кірген Нұмген Атоным районның әрқайсы жайларда тұралғу аммеви фонды арқылық қалықы нәп еткізіш ұслағаты мас қадамды елғу қойылды. Илі областы, Қармай шәһәр қатарлық жайларда яшанғанларға муапықлаштырып өзгертішке тұралғу аммеви фондыдың чықым қылы сиясты елғу қойылды. Құмыл, Байынғолын, Хотан қатарлық жайла қиыншылығы ба айылдарға ярдан беріш, елеш механизмыны мүкеммәлләштіріп, кеселлік, тасадыпилік сәбәбінің тұрмышы қиыншылықты қалған айылдарға қарда өзі бә жоғырысының тұралғу аммеви фондын еліп ішілеттіш хоқуқ чекіні қойып әтті. Тұралғу аммеви фонды сиясты үзіліксіз дайырдан алғып, тұралғу стималығы түртке болыш, халық тұрмышы бәқ саадеттегі капалатлық қылыш жәетлердегі ұллық ролыны текімі кәуділендірді.
1: Станцымыз мұхбері Дұңжи Юң қабар қылуды. Үрімчі үйқыры ең техникалық кәсіптер тарақият районы, ең шәр районы вә Сайбақ райондегі ішке ішқы орылаштырыш өтінің яқында сынақ тәрекісті жүріштірілді. Бұл Үрімчі шәһәрінің мәркізі шәһәр районында ішкі орынлаштыруш мұлазымет пункт нұқтылары білән толық қаплашының ішкі ашырылғанлығыдың дерек береді. Үрімчі үйқыры ең техникалы кәсіпләр тарақият районы, ең шәһәр районы ішкі орынлаштыруш өтіңі соды чәмбірігінің ядросығы жайлашқан болып, қарханла зыш топлашқан. Бұның да кәсіп білән ықтысаслықларыны дәл жайды ұдылаштырыш білән яшларының кәсіпі жәті өсіп етіліші бірлештірілген үліге өтіңіні нұқтылық бәрпа қылып, кәсіп жәті іш орныны дәл жайды маслаштырып, етекчілікні қанат ейдіріп, ғали мектепнің пүткізгелді қатарлық, яш қызмет үздігілчілерінің дәл жайды қызмет тепшіғі ярдым беріш мәқсәт қылынған. Шинжаң Малия ықтысад дашөсінің оқушысы Аймира Тұрсынжан мұндақ деді. Елгері тордың қызмет іздегенде, пүшірла бірқадар көп болғачқа бәклі аварчылық еді. Іш қорылаштыруш өтінігі келгенден кейін қызметшілі тәржімалын өзгертеш, іш орны талаш ішлерімға ярдемлішіп, сиясетлеріні түшендірді. Яна тәқлиді юз тұра имтаны қатнаштым. Бұл іш қорылаштыруш өтіні найт қолайлық екен.
0: Үрімчі шәрі Сайбақ районлық іш қорылаштыруш өтіні. Пиндингшен көчі башқармысының ядролық районығы тәсес қылынған болып, әтраптыке 11 мәхәліге тәсір көрістеді. Етті қарқана, кәсіпе орын, 1100-ін артық соды тор ноқтысыны қаплыған бұл ішқорылаштырыш өтіңіде, жалық ішқорылаш қалларының мұлазмет жәетке ектияжыға тәң етібар беріш үшін қадым тәкіп қылыш районы, тәрбиелеш өйі, кәсіп жәетті етекчілік қылыш өйі қатарлық көп ықтыдарлық бошлық тәсес қылынған. Егінніше, бұлтырдым ен Үрімчі шәрі Тяншан районы, Қысат техники тәрәқият районы, Тудың Хаба районы, Şimegu rayonu, Medong rayonu da 4 işqorlaştırış ötüğünü işqi kiriştirip, 3132 orın

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ساقلاپ ئىشلەش جەريانى ئورگانىك ئەمدى بۇلارنىڭكى ھەممىسى ھۆكۈمەتنىڭكى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىنىڭكى ئېتىراپ قىلىشتىن ئۆتكەن مەھسۇلاتلىرىمىزغا ھەتتا ساختىلىقتىن ساقلاش كودى ئۇنىڭدىن سىرت يەنە مەنبەنى سۈرۈشتۈرۈش كودى چۈشۈرۈلگەن شۇنداقلا ئېتىراپ نامىلىرى ئىنتايىن تولۇق.
1: Xoş, Süreyya, ondaqda mışı sözlərinizdə mışı 3 organik məhsulat itiraf namız barlıqını anlap mışı 6 aydakı çarvıcılıq meydanlarda bir qılğan tögü sütü məhsulatlarını düşünüp ötüqə. Mışı qanas markısıdaki organik tögü sütü adetki tögü sütü bulmasıdın bəlkü mışı salahiyyətki igə sap tögü sütü ikənə.
0: Doğru, şundaq. Әмді мұш қанас маркистіке органик төгіс талқын тәркебі де, мұш адам бәдініге чоқпын мұшы зөрір сөмірімісі болмайдыған 18 қыл. Ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С қатарлықыла. Оның сырт еңі калций, магний, синик. Ең тайын мұшы аз мұқтарда қымметлік болған селін қатарлықыла ба. Оның башқа еңі төгіс талқында адам бәдініге ән зөрір болғыны 18 қыл аминокислотасы ба болып, әнді бір құты төгі үсті талқыныға 36 қыл озықылық мүжесімденген. Шо сәбәттік мүші Шинжаңның ке төгі үсті мүші қысқы ғына, әнді 10 ел жәриянда мәмлекетіміздікі яшанғалла дейміз, балала дейміз, әнді шыланың ке яқтырып істімал қылшыға алайды ерішті. Әнді әміміз бәліміз мүші озықылық тәркебі қанчы мол болған сірі, мүші бәдінімізгі болған пайдысы шөнчі зор болуды.
1: Тұғыр дейсіз. Мүші дегеніңіз бойыч болғанда мүші төгі сүттіні хақиқатан мүші көхәр дейшкі болды кәне.
0: Тұғыр, тұғыр.
1: Ондақта бүгінгі программымызда мүші радио аңлық өчілерімізіні paravallıqlardan bəhrəman qıldığandımızə?
0: Əlbəttə boludu. Əmdə müşü süpətlik məhsulatdan köpçülüknəki əmdə ortaq bəhrəman buluş üçün mən bugün köpçülüknəki oğuz sütü basqıçıdaki sap tögüstünü tətipəqişqə alay təklif qılımən.
1: Xoş, ondaqda müşü oğuz sütü basqıçıdaki müşü sap tögüstü diginizni қандақ түшенсек бұла?
0: Әмде мүші адетті еңі тұғылған ботылақ, әмде анысының ке үстінің тұлық еміп боламайды жүк. Әмде біз адетті еңған ботылақылап, мүші ана төгі ботылақылап, 7-ші күндің башылап сиғышқа башылаймыз. Әмде бұл вақыт ке төгі үстінің ке озықтық тәркебі, әмде алайды еқұр болды. Чүнке мүші төгінің ке әң дәсләпке вақыт ке үстемес мү? Әмде 8 айдың кейін, әмді бұл төгі үстінің ұзғылық қымыт аңчы құр болмайды, әм мұшу күнді сеғыш мұқтары ендайын төәліп кетуді. Шуған мұшу төге бұтлақлап, ұзын өтмейлан сеғылған сүтіне біз оғы сүті мәзгілдікі төгі үсті деп атаймыз.
1: Әмді бүгін көп... Сөзің ұзын бөліп қойдым, әм мұшу аңлық үшілерімізгі бір мәсләт беріп әткен болсаңыз. Радио аңлық үші дос, яқшымсыз?
2: Яқшымсыз, Риясет.
1: Яқшымсыз, телефоныңыз ұланды, мәсләтіңізді сұрасаңыз болады.
2: Мен ма түгісіні ма балам қайпырай дегенттен, ма баламның бұйбек қака докторханыға апарсам, қалтысы кемкен депті, түгісті мас келемі деп телефон қанты мәсілі сұрады.
0: Яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
0: Балаңыз әмді қанча еш кіргенді?
2: 13 еш кірді, бұйбек қака.
0: Әмді әдетті 3 ештің үйқұр балаға тәсия қылымыз жүк. Әмді 13 кеш болса, ісі болады екен. Әмді біздіңкі төгі үстінің тәркебідікі қалтысы, қалы үстінің қарған жағда. Әмді 7-8 әсі үйқұры деп атаймыз. Әмді бұл неме дейсіңіз, 10 стакан қалы үсті ішкендікі қалтысының сөмірліші, біздіңкі бір стакан төгі үсті арқылықлам сөмір әлейді. Оның үстігі төгі үстінің молекулалары ентен кичік оғашқа, я ашқазанды бір арам қылмайды, мәлі кичік балла болсын, чоңла болсын, әмді ортақ кичік мас келді. Азыр сіз мүші доктор баламны қалтысы кәмкен баламның ке бұйы пака дейдіңіз емес мұ? Әмді шу қалтысы әмді мүші сөңәкінің ке чың болышы сөңәкінің ке өз шеге алайды пайдылық. Мүші бұрын балаңыз төгісті шипаққан мүші мүген мұ?
2: Яқ төгісті шипаққан.
0: Біздің ке мау бүген ке палиетті, әгер сіз біздің ке мау 996 еллік, біздің ке ол тұқты шығыдаға үйрішігіміз сетіп алсаңыз, 2 қалта, әлбірсі 20 грамдын, 2 қалта жәме 40 грам әқсіз болған титім болығыны сізге қошып беріміз. Балаңыз ішіп ақсын, тәмін титіп ақсын, әгер тәмі титіп қылып, яқшы көлсе, қағының ағызыны ішіп ішлесі болды. Әгер көңіліге яқмай қылып, яғы болмысыма ішемейді кен мәуа, яқ ішмей мәдіп тұрваса, әмді ол мәсулатын сетіп ағанды ке қанда қыла мәдіп әнсірмей, бізге қайтыруасыңыз, бір пұмы чықым қымай тұрып, сіз қанда қыз, оны қайтыру алайсыз, біз бүтін беріш кірайдаймыз, келеш кірайдаймыз, әмін өзіміз көтіріп тұрып, біз әкеліп алымыз. Біздің кім үші заказ қылыш қызық дейін әрімізді білемсіз?
2: Яқ, яқ, мүш радиолда аламдық.
0: Азыр мен сизге деп берей, тизимди билиң 0991 456 7456 телефон кылыпла. Мушин заказ чыясыңыз болду. Болуп мушу программа мезгилде заказ чыясыңыз, 6 кутусу 3380 очко элеген. Мушу программаны өзү сетип алсаңыз 6 кутуну 996 теңгеге сетип ала аласыз жумбу?
2: Мен номерни кайтып деп бериң, жазалмай калдым акырына.
0: 0991 456 7456.
2: Макул болду.
0: Макул.
1: Макул эмесе макул. Саламат болуң, хайыр хош. Радио аңлыгычы достумуздан программабыз катнашканлыгыга шундайла Сүрәйянын берген маслихатыга рахмат айтабыз. Кыска гына илаларыбыздан кийин программабызды дәвам итәйле.
3: Барлык шәйиләне озыкландырып аткан Тяншан кар суе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәйрин кар суен тетип бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: Сүрәйе, ұндақта программымызын давам әткен болсақ.
1: Болды, болды. Әнді Абай бізім үші оғыст тоғырсыды бір сөзіліп сөзіліп өткен. Әнді мүші еңі тұғылған бұтлақ әнді Абай дейді оқ, анысының үшін емі боламайды. Оның деген бұл біз мүші бұтлақлап болғандың кейін кей мүші 7-ші күндің башылап сағымыз. Оның үстіге бұл төгісті ендайын аз шығыды жүн. Әмді қаланын кей бір күнді 5-6 кило, 10 кило шығыдыған аштақ қаласытылары болуды. Лекен төгісті 5-6 боп кеткенде бір күнді ашыда аран 2 кило, 2-2 кило әтрапыл саққын болуды. Шоған мүші төгі бұтлақлап ұзын өтмейлі мүші сиғылған сүтіні біз оғы сүті мәзгілдегі төгі үсті деп атаймыз. Әнді бүгін мүші көпчілікке алайды тәвсия қылдығыным оғы сүті мәзгілдегі төгі үстіден пішіқлап ішіленген мүші органик төгі үсті талғыны. Әнді бұл үшірілі төгі үсті талғыны мәсулатымыздегі құтыста иніқ әскәтілген әр қандақ бір адам шы құтыны қолуға ағанын екен, тешіға езіғылық әлетіні көрелейді. Әнан екен бізден ке бір құты төгесі талқынымыз 300 грамм болып, әнді базар бағасы бойынша тағы ғазыр қадар мұқым сетіліш басы 598 үйен.
0: Қош, ұндақта аңлық үшілерімізге давамлық бір мәсләт бәген болсыңыз.
1: Болды, болды.
0: Радио аңлық үші дос, яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
0: Телефоныңыз ұланды, мәсләтіңізді сұрсыңыз болады.
2: Мен мүші Ұлғы төгістінің кейлінің аңлығандым жазыр. Қарсам үші төт бас құш асақ мау бір тоңы қошып берген сіләміз ма, яғни ішкі тал ясты қошып берілді дейді. Шыны заказ қылдырай дегендім. Чүнкі ма алдан құтам ішкі бас құш аған, ішкі ешік он ішкі тоңы жу. Оның ішкі болды өйдікілі. Шыңа үш төт ешкілікінің алай деп бір тезмен қылшымды.
1: Яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
1: Қарсам алдан кетім аған дедіңіз, қарсам қыл өнімінің көйген оқшайды, өнімінің көмсәк, жан сіләмі қайтылап алмай сіләшінді ағу.
2: Тұғыра, тұғыра, апамның кемі пұтағырайдыға ешілер бәді жу, бәрі мәтізім пұтағырайдыға ешілер бәді, шынанға шу, бір ішір бақай деп бір ойылынып ішіген жу, іші әсәм шындық яқшы қалды, азыр дадам апамланың бәрі мәтізім әхваларым, пұтағырық әхвалары дегендік. Шындық яқшы болып қалды, яғни бір сізге мен ұйқысым яқшы болып қалды, шындық бәлен ұйқылатыды. Әнді ма біз үшінен яқшы көріп, бір әзі қасқа бірай деген қалды.
1: Әнді ма біздің ке бірінші мүші оғы сүті дейміз абайдап өткендік, мүші әмді бұтлақлап, аз уақыт еңгілі сеғылған сүтілі, интайын құйып, онандың сәртіяна қуәтлік. Әнді мағы апыңыздарыңыздың ке пүтті, әмді ойық сияқшы оған дек сәбәп, әмді мүші адам бәденеге зөр өр болған, мүші 18 қыл амино кислотасы ба, оның сұртен ақсыл, витамин А, витамин Е, витамин С. Оның деген мүші сұңай кіпайдылық болдыған калций дейміз, магний, сенек, селін қатарлықла ба әміз мұ? Шоңа мүші мұқтарла бәденге толықланған деген тәбей алетті, бәденге тәбей озық толықлынып, әмді мүшта ұшақ түшек әліқі витамин кәмліктің пайда болудыған ағырықла асасын яқшы боп кетеді. Пайда қығын ентайын қош болдым. Әбайсіз төт группа, төт ешік асан боламы депсіз. Төт группа, мүші төт ешік 24 құт шықыдамыз мұ?

0: сізден бір құт қошып, 25 құта қолыңызға барады. Красный сіз өзіміз сәпперіңізден оқшаш. Оны да сіртені ұйқы келтірдіған ястықтың бір жүп. Ішкітал соғат қылынды. Алдың кеттім қадек мүші біздің мәфсазы қасқылыш қызық лейнеріміз. 0991-456-7456 телефон қысыңызла. Заказ қыла алайсыз. Оны да сіртені мүші әр қандық мүші өбізденге төге үстіге қарда, төге үсті алқынымызы қарда сорайдыған мәсәтліңіз болса, бей баста мүші телефон нұмырға ені ұрып, сорсыңызын болай ұрды жұмы?
1: Bulda bulda Süreyya müəllimə daim sizin sözünü anlayıma. Şundaq yaxşı sözləyirsiniz. Sizə rəhmət.
2: Buluda salamat bolun, xeyir-xoş. Radio anlıqçı dostumuzdan bu proqramımız qatnaşqanlığa şundaqla Süreyyanın bərgə məsləhətinə rəhmət etdimiz. Həmişə anlıqçılarımızın üzlüksüz davamlı telefon kəgənlik üçün bizim söhbətimiz mə arlıqda üzülüb qalıbdı da.
0: Toğra, toğra.
2: Süreyya undaqda məş anlıqçılarımıza bizniki məşu fəaliyyətlərini bir yetkizib ötəmisiz?
0: Болды, болды. Әмде мүші Алтай қанасушілігі әмде әр құтысының әсілі басыны әзәлден 598-ден әлі сетіп атқан жо. Чөнке әмде бұ төгі үстінің мұқтары интайын аз қымметлік.
2: Тоғыр.
0: Оны үстіге бұ төгілі бүтілі органик бейқылыды. Тағы мүші бейқылғандың татып, ішіліп чықырып құтығы қажылаш жәриянығы жа органик ешқандақ болғаныма мадық етілмеған. Әмде мүші біздіңге бір ешік, бұның ішіде 6 құты шықыды. Әмеліетті ке басы 3588-ден. Лекен, бүгінгі мүші етібар бағаның үзі де біз 2000 юан ма әмәс, 1500 қой ма әмәс, 1000 қой ма әмәс 996 еллік етібар бағада мүші радио аңлығычыларымызғы сұндық. Оның зістердіяна 20 грамм төгі үсті талқыны қажыланған 2 қал тетім болығыны әқсіз тетіп бе қышқы сұндық. Әң абал мүші 2 қал тетім болығыны бір тетіп, болы деген деп қарыса мәсулатыны даланы қыстымал қысы болды. Навада әмді ярмай қап қаса мәсулат әмді бір пұң чықым қымай тұрыплам қайтыр өсі болуды. Тоғыра, тоғыра.
2: Яна өз Алты да біз қайтырып еліп алымыз деген кеп, ә? Хош, ұндақта давамлық аңлығычыларымызға бір мәсләт беріп өткен болсаңыз. Радио аңлығычы дауысы яқшымсыз?
1: Ә, яқшы, мен мәсләт сұрай деген.
2: Болу да телефоныңыз ұланды, мәсләтіңізін сұрсыңыз болу да?
1: А, төксіп толқын яқшы ке, өткенім аған, әмін азыр палия қылды дейді. Әдін...
2: Сіз...
0: Палиятын үшіні бақай деген бітіңіз?
1: Болды,
0: болды. Мен сізге палиятны бір түшендіріп қояй. Біздіңке ма төгіп сүті талқынымыздың кейін де әсабасы бұрынмы алыған болшығыз мүмкін. 6 құтысы 3588 ен. Лекен әмді бүгенкі палият басы 6 құтысы 996 ен. Сізге ені 2 қалта әқсіз тетін болық соғат қылымыз. Оны да сұрт ені 13 құтысы еті болсаңыз мүш қоңдық еді алырымызға. Пәкәт мүші 1992 ен қылсеті ол алайсыз. Оны да сұрт ені 5 қалты тетін болық соғат қылымыз. Ені мүші Лопнор кендірінеге үмшақ, рахат болған, ұйқы келтірдіған 199-елік өйдікілерім мүшчеду, балларым мүшчеду деп қалсыңыз, 4 ешек 24 құты шықыды. Оныдың сәтені бір құтысыны әқсіз соғат қылып, 25 құты қыпсап беріміз. Оныдың сәтені мүші Лопнұр кендірінің ұйқы келтірілген 199 ең қымбетедегі ястықыдан ішкітал бір жүп соғат қылымыз. Мүші мәсізі қас қылыш қызық лейнеріміз 0991-456-7456 телефон қылшы арқылықлам. Мүшіндағы яқшы болған палиетлі қатыншы алайсыз.
1: Мақылы сіл дегендік алай әмсінен.
0: Сіз қайсын алай деп ойлаштыңыз? Өзіңіз яңғыз ішемсіз, яке өйдігілі әбілі ішчай деген ма?
1: Йолшым өлі ішчай деген.
0: Йолшыңыз әлі істіңіз? Мау 1992 ерлік, 2 группа, 13 құтты үсталықын сеті басыңыз болды. Оның үстегі ма біздің алдан кеттім палиетлеріміз түгеп кетіп бір айға че біз ма палиет қыламыдық. Ма кеттім палиетлеріміз саны интайын аз. Әгер мә үлі олай десеңіз, пәкәт бір әдәм, бірлі қытымда 24 құт сеті ола алайды, 2 қытым сеті ола алмайды. Амалы бағам, 24 құты мәсіз сеті басыңыз, бір құты соғат қылдығанды, үлі басыңыздың болды жұмы, ұзын уақыт іште әлейсіз. Әмсәші 1992 елікіне ашу, әбай мен деп бәген телефон нұмыр жұм, 0991-456-7456 телефон қылып лам, заказ қысыңыз болды, үйіңізден алдыға жеткізіп берді. Мақұл, рахмет.
2: Болу да, саламет болуын, қайыр қош. Радио аңлығычы достымыздың мұ программымыз қатнашқалыққа қашындақла Сүрәйянан бәрге мәсләтігі рахмет етіміз. Ондақта қысқығыны илаларымыздың кен программымызың давам етейлі.

қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнні таллан. Есіл мәсулатла Шинжанда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

0: Көпчілікнеңке мәсулат заказ қылыш қызық линиясы 0991-456-7456 0991-456-7456 телефон қылып сеті білішіңланы қызған қаршалымыз. Бір көрпісі 6 құтты болып, пәкәт 996 дейін. Көн қеридарлар 2 көрпі 12 құтты сеті болса, пәкәт 1992 юанғыла сеті балалайды, яна 5 қалта тетім болықы соғы қылынады. Яна 199 юанлік ұйқы келтірдіған естіқтің бірі соғы қылынды. 4 көрпа 24 құтты мәсіла сеті балғалаға бір құта төгі сүті талғыны қошып берілгенден башқы яна ұйқы келтірдіған естіқтің ішкісі соғы қылынады. Сүрәйе, әмді біз мұшу радио аңлығычыларымызға бүгін немішчі мұшу қанас маркасыдегі органик төгі сүтті талқыны тәвсия қылғалықымыз әқіде бір азырақ түшенші береміз.
1: Болуды. Әмді мұшу қанас сүтчілігі 1984 жылы құрылған 42 еллік тарқ игі болған Шинжаңның бір сүтчілік қарқаны сүтчі. Әмді шындақла мұшу ез игілікіні кәсіпләштіруштігі әң башламчы қарқана. Әмді бұ қарқана сүт мәсуатлары кәсіпеге 42 ел чон құрчүкі мұшу базарыны қатлама-қатлам тәшіріп, істімалчыларының ұзун мұддат етрап қылшығы ерішті. Сүт мәнбәсі бақметчілік, ішіліп чықырыш, пішіқлашынан татып, тәткік қылып ечіш, тәшіріш. Сетиш мұлазымыдегіце мүкемел болған кесіпсенжері бәрпа қылып, әрі бір алқыны чоққын мұшы дөлетнің ке өлчімі бойынша қаттық контрол қылды. Әмді мұнтызым кәсіпі қошуыны чоң зауды ба. Аптном райынымызда қанас сүтчелікі әмімізге тұнышлық, қанас дейсе тұнымайдыған әдем
2: йоқ.
1: Әмді қанас сүтчелікі 42 елдің бұян, мұш пәкәт бірлешіға, яны мұш аптном райынымыздың ке әң сап, әң сүпәтлік сүт мәсуатларыны мәмлекеттікі мұшы сағыламлық көңіл болуыдыған әрі бір істімалчының ке мұшы қолыға еткізіш күш чықарды. Әмді бұ өнер, чың тұрышының өзе мұшы сүпәтінің ке әң яқшы қапалды деп қараймын. Әмді бүгін көпчілікіне әмді әң зор паравалықтың бәхірман қылымыз дейді. Яның оқшаш 996 үйен қажылаплам бір ешік ол тұқты болған төгі сүті талқынымыз етіп алалайсыз. Яны оның сырт екі қал тетім болығын әқсі қошып беріміз. Әмді қоңы қерейді ала, 1992 үйен ғылам, 2 ешік яны 13 құт төгі сүті талқын сеті алалайды, яны оның сырт 5 қалта әқсіз болған тетім болығы. Әмді 100 грамм тетім болық соғат қылымыз жоқ. Әнан деген 199 үйен қымметеді ке, Лопнур кендірінің ке ұйқы келтірдіған найт, юмшақ, рахат ястықының бірін соғат қылымыз. Әмді мау, Нұрғын достарымыз мұшы төт группыны қанда бұла деп ойлап қалды жоқ. Әмелиетті бұ жықырақ ілі баса жықырақ пайды болуды әмді өзігім о. Ұзын вақыт іште әлейді әмді біздің арлықлы да келіғе бірақ ай тоқтап кетіп қап қасақ. Елік төгі сүт талқын алым әндейсе базағы шықсы 598 көй. Оныңдан әмді әзан аламайды жоқ мұқым баға.
2: Мұқым баға.
1: Тоғыра, егер мұшы жықырақ ілі балым деген достымыз ұп қаса, мұ жігірім түткі мәсіс еті баса, бір құта төгі сүт талқынды қошып берілгенінің сырт яна ішкі дана мұшы ястық ұйқы келтірдіған ястық соғат қылынып берді. Шоң қатыржам сетуасы болуды. Әмді мәсуа заказ қылыш қызық ленияріміз 0991-456-7456 телефон қылыш арқылықлам. Заказ қыса мұш пара валықлаға, оның сұрт ене мұш яқшы болған мұш әрқандық суалырға жауап берді. Мұш қызық ленияді ке мұш қызланы ке әмді. Немдейміз әліқе? Суалырға
2: елген. Тора-тора
1: жауап бер әлейді тоғыра.
0: Ондақтан мүші біз тәвсия қылыватқан қанас маркасы деген мүші органик төгі сүтте талқыны мүші дөлетінің нұпызлық органларының органик мәсулат итрапыдан өткен кені.
1: Мүші
0: емеклік кәсіпе сахасы да органик мәсулат итрапы әң үйқыры өлчәмі есаплынады. Бейхаттары сап, оныңдың башқы ене үйқыры сүпәтке бәкелік қылады. Ондақ болса мүші қанас органик төгі сүтте талқыны шимали кәңлік 47 градусқа жайлашқан алтайды ке мүші сүт ішіліп чықырыш бойынша Алтын бәлбағдығы органик чарвычылық мәйданды бекілген төгіләнің сүтідің пішіқланған, бұ жайның тұпырғы, сүйі, хавасы, мұшы бірдәк төлетінің органик өлчімігі еткен болып, әқиқи, әсілі экологиялық чарвычылық мәйданы есаплынуды деп іпадылай еткеніміз.
1: Тоғыра.
0: Сүрәйе, бұныңға қарап, мұшы найты саптықыға әміміз, көзіміз еті де, әміміздің көзі еті де.
1: Шығдап.

Сәхәрдә Памыр игезлекенең шамылы янылы соғық еді. Улуғчат нахиясының Байқұрыт кентірге пешқадам хәрби Орыс Хәсән Али әйнек алдыды тұрып тәмкерлік білән. Партия қойнадығы шәрәплік 50 ел хатир ізнігіні мәйдісігі тақады. Жұлалынып тұрған бұл хатир ізнігі оның 20 әсірлік садақты вә қайсарлікеге куа еді. Бу оның тұнжы қайтым егізліктен чықып, 4000 километрге екін ирақлықтығы вәтініміздің пайдақты Бейджинғы беріші еді.

Оның білән білі маңғаладың ене кәнтіке 12 пешқадан партия әзасы, чигра қоғдығы жи, 5 башламдысы, әм мұнавар партия әзалары вәкілірі мұ бар еді. Әулат мұ әулат кегіз өйіне қарауылхана, чиграны чарлашны бұрыч қылып келген бұ бір топ қырғыз чаруыжыла, қолыдығы қамтысыны вақтынчы қойып, Бейджинғы беріш сәпірегі атланды. Бұ бір майдан арзуни ішқа ашыруш сәпірі болыпла қалмай, техімі мұхими оныңға чигра оғыл қызларының чонқыр миннаттарлық есіяты мүжәссәмләнген. Ола көп илладын боян чин есіяты білән яр юлек болған джунгу хуадиян гурухиға 100 тұраны рәхмәт етмақчы еді. Байқұрт кәнті вәтінімізнің ғарби чиграсығы жайлашқан. Әулатмы әулат бұй әрдегі чарвычыла вәтәннің қатыр жәмлікіні үн-тінсіз қоқтап келді. 2018 жылыдың башлап, Джунгу Хуадиян Гурухи 4 нөвәт 1-ші шучені асаси қатламды елтіз тартышқа әвәтіп, мәркәз карханаларының байлық әвзәлігігі тайынып, езі кәнтләні гүлләндірішіне чонқұр қанат яйдырды. Партия құрылышы арқылық етекчілік қылыш вә дәл жайда яр юлек болышы білән, кент партия яжекісі, көпіратып, диққан айлысыны бірләштіріш әндізісін елғы қойып, сонлин чарвыжылығы. Юншан байын, сылу Гойуан қатарлық таңлық маркыланы муапақиятлік етіштіріп, әлік қылдың артық егізлік қас езігілік қошымчы мәқсулатларыны тәтқи қылып ашты. Әм заман вилашқан қалы қой көші, құрық мейвә пішіқлай сауды құрып, мәқсулатланың сейтіліш еолларыны өнімлік кен айтты. Бүгінгі күнді жәме 90-дың артық ішкі орылышыш, іш орны тәсіз қылынып, кәнд ахалыларының 30 жылық кірімі 10 мүн юәндің 20 мүн юәндің көпірәкке етті. Кәнд коллектив ұқтысадыда, Ел-мейл еңі бөсіш ішқа ашырылып, мәмлекет бойыча мәдәни кент базар, автоном район бойыча мүлләтлер іштіпақлышып бір айлы кішілерінің болыш пағалиедірге ілғар коллектив. Ілғар асаси қатлан партия тәшкилаты қатарлық көп түрлік шәрәплерге ерішті. Кенттіке чарвычыла еқымлық қылып, Куяш Нұры банксы деп атайдыған 500 киловолтлық, Йорғылық волт арқылық намратланы еләш электр станциясы кент ахалыларының шәнчіні техімі ашырды. Джунгу Хуадиян Гурухи бүтін күчі білән ярдан беріп құрған түр болы сүпті білән, бұ электр станциясы әр елі кент коллектіпіға 700 мүн юәндің төән болмаған мұқим кірім еліп келіплі қалмай, яна омуми мәнпәттарлық іш орны тәсіз қылып, 30-дың артық кент ахалысыны ішке алдыда тамақ қайтысыны чин тұтуш имкан едегі еге қылып, езі кентләні гүлләндірішке өзілмәс, есіл әрекетләндіргіч күч қошты. Бұл қитымғы 5 күллік Бейджинг сәпірді, әрбір қадамге мәдәниет томыры сыңдырылып, әмі жайдан дөләт білән қалыпташ болуш намайын қылынды. Ола, тен әнмін мәйданыды тұрғанда, әйвәтлік пида ила маршы яңрап, отқаштек 5 жұлдызлық қызыл байрақ асты-аста көтірілгенде, Оруз Хәсен Али ұқтиярсыз азырақ алдығы егілген қатыны росылды. О, кейімінің пешіні чын тұтып, нәзіріні дөләт байрықыға мәркәзләштірді. Көз чанақлары яшқы толды. О, мұндақ деді. Тен әнмін мәйданады тұрып байрақ чықырышыны көріп, интайын хая жалландым. Чиградығы ке чаруычы, пешқадан партия әзасы болу сүптім білән. Мән, мәңгі юртымны, вәтәнні яқшы қоғдаймен. Чонқұр тәсірлініш сәмімі миннаттарлыққа айланды. Ұлғжат Нахиясы Байқұрт кәнді, кәнд Ағалыла комитетінің мудері Жырғалы Сетівалды мұндақ деді. Джунгу Хуадиян Гурухиның көп илладын бойын Байқұрт кәндімізге ярдан бәргәлігігі рахмет. Йол тұташтырылды, кәсіплер онақ тапты, тұрмышымыз бейеді. Біз чын көңіліміздің миннаттар. Чарвычыла кәнті ясалған симонт йолла, йорытылған куяш энергиялік йол чырақлары вә томпиып чыққан хәмиялары тоғырсыды сөзлігенде, нәқ мәйдандеке қызметчі қадымланың хәмісі нағайды тәсірләнді.
Karxananın qızıl arxiv körgəzmə zalını ekskursiya qılğandan keyin qalıbni eslatadigan bir vaqı addi tamaq ularning aralığını yanımı yaqinlaştırdı. Köpçilik, o bir eğiz, bu bir eğizden paranlaşıp, tekallup kılışmay, pekat bir aile kişilere dek yakın ötti. Bu, ısık or çıkıp durgan tamak, milletler iştibaklığının illiklığını kişiler kalbiden çoğur orun aldırdı. Sefer mezgilide, vekiller ömüge yana Cungu Pentekniki Sarayı, Cungu Halk İşler İnkılabi Herbi Muzeyi'ye bardı. Jingshan bağıtısı, olimpik bağıtısı, yığı yuan bağıtısı qatarlıqlarını sayahat kıldı. Badalin sadıcın sepiladı tırıp, tümən çakırımgı sozulgan, dövletini qoqdap turgan hayvetlik şehir sepilığı qarap, peşkadem partiya azası Sarğoca Abdurrahman çeksiz hayacallangan halda mundaq dedi. Sadıcın sepili dövletini qoqdaydıgan tosuq. Bizning Pamir egizligidagi chegara liniyasi vatanimizning g'arbiy qismidagi sadichin sepili. Bu yillarda baxtimizga partiyaning yaxshi siyosati, shundaqla markaz korxonalarining yor yo'lak bo'lishi va ko'pchilikning tirishchanligi bilan turmushimiz borgan sari yaxshilandi. Qaytib borgandan keyin ko'rgan anglaganlarimni urug' tuqqan do'stlarimizga so'zlab beraman. Balalarımga yaxşı okup, maharet öğünüp, kelgüsü de yurtumuzda yıldız tartıp, vatanni güllendirişini tapılayman. Beijing'den Pamir egizlik keçi bolgan aralık 4000 kilometre yakın bolsa mı? Lekin her millet oğul kızları kan kıyırındaş bolup, devlet muhabbeti baştan ahırı özgermedi. Pamir egizlikinin şamili yanıla salkın. Yezikent yollarıdaki yol çırakları keç gündüz yorup durdu. Çırak Nuri, çarvıcılarının kalbideki vatanperverlik hissiyatı bilen öz ara girelişip, vatanımızın garbi çigrasıdaki en illik, en müstehkem koğdaşka aylandı.

Орма мәусіми өткенден кейін, Синжанда бұғдайла тәдіреге пішіп, Аптоным район бойыча язлық ашлықны жәнуптың шималғычы орып, еғвеліш арқарқыдан башланды. Тоныштырлышча, бұй ел Аптоным район бойыча язлық ашлық еғіш алды білән, Қашқар бұлайдының мәкіт нахиясы, Йопырғы нахиясы қатарлық жайларды башланған. Әрқайсы жайла езіглік машиналары таярлықыны алдын яқшы қылып, езіглік машиналарыны тәртіплік орылаштырып, машиналашқан мәшғулатыны вақтыда қанат яйдырып, бұғдайны амбарға толық кіргіз үшке хақиқи капалетлік қылған. Нөвәтті, Аптоным район бойыча 20 мың моғы еқін бұғдай еғі велінған болып, елгірлі сүретін бұлтырқи оқшаш мәзгелдікідін сәл тез болған. Мұшы айның отырлары да еғевеліш юқыр пәлі мәзгелігі кірадеген. Язлық ашлықтың осыл еліш бүтін еліқ езіклік машинылары мәшғулатының юқыр пәлі мәзгелі хесаплынуды. Еқында, Аптоным райондекі әр дәрежелік езігілігі езі тармақлары алдыны орылаштырып, комбайын тракторларғы қарата бейхатарлік тәкшіршіні қанат яйдырып, Езіглік машиналарының нұмыр тақтысы, кенішкісі йоқ болыш, мұдаты өтіп кәсімі тәкшіртмәсілік, чатықы бар халетті мәшғулат қылыш қатарлық мәселеләні қаттық тәкшіріп бір тәрәп қылып, йошырын хәуіпіне балдыр байқаш, балдыр түзәш, толық түгітішке хақиқи капалетлік қалды. Шының білән білі, езіглік машиналарының район халқып мәшғулат қылышыға етекчілік қылыш мұлазымы дей, вә езіглік машиналары мәшғулатчыларыны әмәлі мәшғулат бойыча тәрбиелешіні бұқты яқшы ішләп, ішләп чықырыш әмәл етігі бірләштіріп, өтідіған йол бөләклеріні ілмей пилаллап, езіглік машиналары вә үскіналарының айланышыны муапық раваллаштырып, езіглік машиналары мәшғулатчыларыны бейхәтәр йолғы чықыш, тәртіплік өткілішке етекләп, Район халқып мәшғулат қылышының юқыр өнімлік, раван болышыға капалетлік қылды. Аптоным районлық езігілігі езі назарыды, Аптоным районлық қатнаш транспорт назарыды білен бірлікті, езігілік машиналарының район халқып мәшғулат қылыш кенішкісідің 6600-ні тарқытып, нефет, нефт-химия тармақлары білен әмкарлышып, езіглік машиналарығы ішлетіладыған майығы қарата етібар бері сиястыны әмәлейләштіріп, язлық жиғым қызметінің бейғатар, тәртіплік, юғыр өнімлік алғы сылжы тылышыға бүтін күч білен капалетлік қылды. Азырғыча, Аптоным район бойыча езіглік машиналары мәшғулатысы ремонтысыдың 289 мың адам қайтым тәрбиеленді. 9100-ден артық комбайн күш топлап атлынышқа таярланды. Бұл, язның 3 іші бойыча мәшғулат ихтиажыны қандыра алады.